0: ва боварии комил дорам ки албатта ин намоиш шояд намоиши даҳум, шояд намоиши сездаҳум, ана он вақт баъд суфта мешавад.
1: Нақши шумо ниҳоят нақши вазнин аст. ҳаракатҳои хеле зиёд дорад, даву тосҳои хеле зиёд дорад, шусту чолокиҳои зиёдро талаб мекунад. Шумо онҷо меҷаҳед, мепаред, даъвову шариати зиёде ба қавле доред. Бо тамоми иштирокчиёни ин намоиш, бо тамоми образҳо шумо даст ба гиребон мешавед, даҳан ба даҳан мешавед ё ҳафта ҳашт мекунед ба қавле. Хеле як нақши сангин аст. ин ҳама моли коргардон аст ё пешниҳоди худатон ё иловаҳои кори ҳунарии худатон ҳам буд?
0: албатта, яъне ҳама он вазнини, ҳама он яъне ман дар назар дорам даву тозаша. яъне шумо ҳам дар назар доред даву този мирчуд ки не. ва он андоме ки буд дар мирчуд ки не ман она фикри худам буд. албатта сару либосаша коргардон интихоб карданд ва дигар дохили он сару либос чизе ки буд он фикри худам буд ва он фикрам рӯзи супурдан ба шӯрои бадии вазорат маҳз пеш аз ба саҳна баромаданам пайдо шуд. яъне чизҳои сунъӣ мондан пеш аз ба саҳнаи худам баромадан пайдо шуд ва дар авпоши дамон баромадан ягон нафар намедонист ки чӣ гуна ман мебаром. ва давутозҳое ки ҳаст, масалан характери мирчуд ки на, онам пешниҳоди худам буд дар болоч хеле ки қайд кардам. ва бозам мегум ки вақте ки фазои озод дод коргардон, ман аз ҳамон фазои озод хеле озодона истифода бурдам, хеле зиёд яъне озодона истифода бурдам ва ба коргардон маъқул шуд, писанд омад ва гу мавлона ҳамин гуна мемонем. ва ҳатто ба ҳунармандои ҷавонам тавсия доданд ки нигоҳ кунед, масалан мавлона чӣ қадар ҷон меканад, мекобад, болои нақшаш кор мекунад, бояд ки шумо ҳам ҳамин гуна бошед. ва албатта яъне ман бо ин гуфтаҳои коргардон розиам. дар сину соли ин ҷавонҳо ман саҳнаи чаппау роста мекардам ва боварӣ дорам ки оҳиста оҳиста ҷавонҳо ҳам ҳамин гуна мешаванд ва ҳамин гуна ҳам мекунанд, иншоалло ки боварӣ дорам. ва ин вазнинира албатта худам хостам, барое ки ман ҳеҷ вақт кори сабук, коре ки ба осонӣ ба даст меояд, ҳар чизе ки дар зиндагӣ ба осонӣ ба даст меояд, дӯст намедорам ва ҳамеша мехоҳам ки зер таги она бубинам ки чист, таги он косаҳои ниҳон, мегӯям таги коса нимкоса ва таги он косаву нимкосаҳои ниҳон чӣ аст, мехоҳам уна бубинам. ва ман ба ин хулосаи ман худам аст ки мирчуд ки не. ман ҳатто ҳамроҳи як ҳунармандам, Абдумомин Шарифӣ, вақте ки гап задем гуфтанд ки ин зан барои шавҳараш талош мекунад, гуфтам не, ман розӣ нестам, ин барои шавҳараш талош намекунад, ин барои ҳамон пулҳои шавҳараш, шавҳараш дар хона касал мурда истодааст, ин барои пули шавҳарашра гирифтан омадааст, ин барои шавҳар ҳеҷ вақт талош накарда буд ва талош ҳам намекунад. ва гуфтам ина бинед ки зани мирзои губерния, зани мирзои губерния яъне котиб, котиб аст, оне ки чоп мекунад, оне ки ҳар сухани мирзоя шаҳрдора суханоша менависад, котиб. аммо бинед чӣ гуна худаша нишон медиҳад, гӯё ки зани шаҳрдор бошад, яъне ҳамсари шаҳрдор бошад, аммо ин ҳамсари мирзои губерния, худаша воломақом мегирад. ва инам хеле ба ман кӯмак кард барои ҳамин нақша тавлид кардану сохтан.
1: به نظرتون این اثری سینتز شده عمری طولانی میبیند یا نه؟ چون که زیاد اثرهای را ما میدونیم در صحنه تئاتری تاجیک که متاسفانه شاهکارند اما عمری طولانی ندیدند. مثال من مثال رقم زدم میتوانم نمایشهای فریاد عشق را، رودکی را، فردوسی را، شاه اسماعیل سامانی را، افسانه‌های موی سفید را، رعد و برق را و چندین اثرهای دیگر که عمری خیلی کوتاه دیدند یا عمری کوتاه هم نباشد امروز دیگر در صحنه تئاتر تاجیک نیستند.
0: خدا کند که عمرش طولانی باشد، برای که بسیار وقت ماها حتی سالها ما مستر مارگاریتا رو 9 ماه کار کردیم. من نمیدونم، شاید 5-6 زیاد زیاد، شاید یک 10 مرتبه بازی کرده باشه. یعنی البته دلی آدم درد میکند، روح افتاده میشه وقتی که اینقدر زیاد کار میکنی و به خاطر یک بار و دو بار و سه بار. خدا کند که عمر طولانی بیند و البته این وابسته است از خودی نمایش که کارگردان نمایش چیگونه گذاشته است، تماشابین آیا قابل قبول تماشابین هست یا نه، و البته از رهبری تئاتر و از اون هنرمند وابسته است. و نمایش دیگر هم بود که با کارگردان دعوتی از جمهوری قزاقستان بیگبولات پرمانف از روی اثر چنگیز ایماتوف ماترینسکی پولی یعنی روی کهکشان که نام نمایش ما نام گذاشته بودن من دریاد دارم و با سبب یک هنرمند از کار رفتن نمایش دیگر نیست. اینقدر عذاب کشیدیم، اون کارگردانم البته که کارگردان دعوتی بود، یعنی مبلغش داده بودند طولی یک ماه دو ماهی که اینجا کار کرده بود، جای زیستش قطعی تامین کرده بودند و البته بازم میگم که دلی آدم درد میکند وقتی که عذاب میکشه، وقتی که کوشش میکنی، وقتی که تمامی هنری داشته تا صرف میکنی، میخوایی که تماشابین ببیند، میخوایی که همه زحمتت برای تماشابین عزیزت است و فقط به خاطر یک بار و دو بار و سه بار، این خیلی خیلی یعنی آدم رو هفت آدم میکند، خیلی دل شکسته میکند آدم. و خدا کند که همان نمایش ها عمری طولانی داشته باشند. خدا کند که تالارهای تئاتر پر از تماشابین باشد. خدا کند که همیشه تماشابین از جانب ما هنرمند و از جانب تئاتر غذای معنوی برای خود بگیرند و ما نیز غذای معنوی از تماشابینای عزیز بگیریم و خرسک ها و براو گفتن ها و احسن و آفرین خواندن های تماشابین، این یک جفشن است برای هنرمند. روحی هنرمند باز هم بالاتر میکند، ذوق هنرمند باز هم بیدار میکند، دلی هنرمند گرم میکند باز با کسبش، با تئاترش. و خدا کند که ما هنرمندان هم عمری طولانی داشته باشیم و نمایش هامون هم عمری طولانی داشته باشند. سلامت باشی لطفلوی عزیز، خداوند یار و مددگار، و خیلی دوستت میدارم که هر کجا هر تئاتری که می روی، هر نمایشی که تماشا میکنی همیشه تحلیل خودت داری. خیلی احترام دارم عزیزم.

0: شما پاره از اثری بیزواری شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.
1: радиои фарҳанг дар шаҳри кӯлоб рӯи мавҷи 138 fm пахш мегардад.
2: ганҷур ганҷур мавод аз хазинаи тиллоии радио.
3: осори арзишманд ва фаромӯшнашуданӣ
2: оғоз шуд.

0: салому паёми самимии моро бипазиред, сомиёни азизу арҷуманд. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулият барои таълиму тарбияи кӯдак аз нигоҳи замон ва баъзе ҷомеаи мо саривақтӣ буд. Дар ҳамаи зинаҳои таълиму тарбия ва такмили ахлоқу маънавият, масъулияти асосӣ бар дӯши падару модар аст. Пас моро зарур аст ки ба хотири омӯзишу парвариши фарзандон саъю талош намоем ва онҳоро ба роҳи нек роҳнамоӣ кунем. Тарбия бояд дар оила дуруст ба роҳ монда шавад. Мутаассифона баъзе падару модарон тарбияи фарзандони худро ба дӯши мактаб ҳавола намуда, гумон мекунанд ки гӯё кори таълиму тарбия фақат вазифаи муассисаи таълимӣ бошад. Масъалаи муҳиме ки аз ин бармеояд сатҳи тафаккур ва дараҷаи қобилияти худи падару модар мебошад, ки ба воситаи он фарзанд соҳиби саводу дониш, ақлу заковат ва муҳаббату садоқат ба ватану миллати худ мегардад. Аз ин хотир падару модарон бояд рисолати муқаддаси худ тарбияи зебопарас стибу инсонпарварӣ ободкориро дар ниҳоди фарзандон ҷой дода онҳоро дар рӯяи ифтихори бузурги ватандорӣ ба воя расонанд. шунавандагони гиромӣ, оло мутаваҷҷеҳ бошед ба суҳбати мо бо директори гимназияи парваришгоҳӣ ба номи бобоҷон ғафурови ноҳияи рӯдакӣ раҷабализода покравонӣ шовалӣ.
1: хеле ки ба ҳамагон маълум аст, қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи масъулият дар таълиму тарбияи кӯдак қабул гардид. ин қонун дар муассисаи давлати гимназия парваришгоҳ ҳайати комиссия ташкил карда шудааст. дар ҳайати гурӯҳи кории мо ҳам аз ҷамоат вобаста шуданд, ҳам аз мақомат, ҳам аз кумитаи падару модарон аъзоро интихоб кардагӣ ҳастем. ҳар моҳ як маротиба ва ду маротиба ҷаласа гузаронида мешавад. инчунин оиди ягон мушкилоте ки мешавад, ҳатман аъзои комиссия даъват карда мешаванд, бо ҳамроҳии аъзои комиссия масъалаҳо баррасӣ карда мешавад. дар муассисаи тарбия дуруст баро монда шудааст. хеле ки ба ҳамагон маълум аст, дар муассисаи типи нав масъулияти падару модар нисбат ба муассисаи таълимӣ зиёдтар ҳаст. падару модарро ҳама рӯз ва қариб ки барои таълим гирифтани фарзандонашон ба муассиса ҳозир мешаванд. ҳамкорӣ бо муассиса хеле хуб баро монда шудааст.
0: шумо хеле хуб дар мавриди анами падару модар зикр кардед. маълим, вақте ки маҷлиси падару модаронро эълон мекунед, худи анами волидайн масъулиятро эҳсос мекунанд, дар вақташ ҳозир мешаванд?
1: бале, ҳастанд. зиёди синфҳое ки мо ҷаласаҳои синфӣ ташкил мекунем, аз 35 нафар волидайн 30 нафараш иштирок мекунанд. ҳастанд 4-5 нафар волидайное ки бо сабабҳои узурнок ҳастанд, бесабаб иштирок намекунанд. ҳатман мо аз тарафи маъмурияти муассиса огоҳнома ба фарзандаш равон карда мешавад, ё ин ки бо падар модараш тариқи телефонӣ, ё ин ки алоҳида бо даъват карда суҳбатҳои инфиродӣ бо падару модарон мегзаронем. сабабаш дар чи аст? ин коруро дар муассиса ба анҷом мерасонем ки айни замон техника, технология пеш рафтааст. тамоми хонандагон аллакай воситаи телефони мобилӣ ба шабакаҳои интернет пайваст ҳастанд. мо кӯшиш мекунем ки ҳар як падару модар ҳатман ҳамон маълумотҳое ки корҳои фаҳмондадӣ, маълумотҳое ки вобаста ба фарзандонашон ҳастанд, расонем. чунки имзо ҳамагон шуҳида аст, истифодаи интернет, телефонҳои мобилӣ барои кӯдакон як зарари калон дорад.
0: он хонандагоне ки бобаҳои хубу ало дар олимпиадаву озмунҳо иштирок мекунанд, чӣ гуна ҳавасманд карда мешаванд? ва чун мо дар мавриди озмуну олимпиадаҳо гуфтем, яъне аз муассисаи шумо то куҷо яъне муваффақ шуданд дар ин озмунҳо?
1: оиди олимпиада ҳамасола аз аввали сол тибқи нақша чорабиниҳои муассиса дар моҳи октябр даври аввали олимпиадаи мактаббачагон гузаронида мешавад. қобили зикр аст ки дар даври ноҳиявии моҳи ноябр 107 нафар хонандаи гимназия дар олимпиадаи ноҳиявӣ иштирок намуда, 35 нафар сазовори ҷойҳои якум, дуюм ва сеюм гардида ва ба даври ноҳияи тобеи марказ рӯйхат гирифтанд, ки дар он давра 6 нафар хонандаи мо рӯйхат ба даври ҷумҳуриявӣ гирифтааст. инчунин бояд қайд намуд ки хонандагон самти хонандагоне ки дар даври ҷумҳуриявӣ сазовори ҷой мегарданд, ҳатман аз тарафи маъмурияти муассиса пешбинӣ шудааст дар оинномаи гимназия аз шартномаи муассиса озод карда мешавад. инчунин падару модар ва хонанда бо сипостумон ва тӯҳфаҳо аз тарафи маъмурияти муассиса қадрдонӣ карда мешавад. хеле ки мо медонем озмунҳои ҷумҳуриявӣ бо амри президенти ҷумҳурии тоҷикистон тасдиқ шудааст. озмуни шоҳномахонае ки соли аввал аст баргузор мегардад. бениҳоят довталабон дар гимназия бисёр буданд, 106 нафар хонанда ва як нафар омӯзгор дар озмуни шоҳномахонӣ дар даври аввал иштирок намуданд ва дар даври дуюм бошад 24 нафари онҳо рӯйхат гирифтанд, ки аз ин 24 нафар аллакай 3 нафар хонанда ва як омӯзгор рӯйхат ба даври ноҳияи тобии марказ гирифтааст ва аз тарафи маъмурияти муассиса ҳамаи хонандагон қадрдонӣ гардид. ва инчунин бо хонандагоне ки ғолиб гаштанд, мо бахусус маҳфилҳо داریم، محفل شون و مخونه، محفل های فروغ صبح دانه کتاب است، محفل این فروغ معرفت در مؤسسه تشکیل کرده شده است که آنها آموزگاران پر تجربه کار فعالیت نموده، همه روزه بعد نصف روزی با آنها در الهیدگی آمادگی میبینند. این چنین باید قید نمود که در آزمون فروغ صبح دانه باشد 130 نفر خواننده ما در دوره اول اشتراک نموده و راحت به دوره دوم 40 نفر خواننده ما راحت به دوره دوم گرفته است که عین زمان دوره دوم نهایی رفته استوده است. ما باوری داریم که خوانندگان ما در دوره دوم نیز سازوار جایها گشته راحت به دوره نهایی توبه مرکز و جمهوری میگردیم. این چنین آمادگی خوانندگان ما در آزمون علم فروغ معرفت نیز به نهایت خوب است. علاقه 30 نفر خواننده از دوره یکم گذشتن آمادگی دیده استودند، همه روزه از طرف آموزگاران با خواننده کاربری کرده شده استوده است.
0: گوشه دستان ماهر مثلا چگونه براه مونده شده است؟
1: از گوشه دستان ماهر ما بغیر از درس های اساسی که در مؤسسه در بست یکم تحصیل میگیرند کودکان، بعد این ما محفلات تشکیل کرده هستیم. در گوشه دستان ماهر از طرف آموزگاران فن تعلیم مهنت هم پسرانه و هم دخترانه توخوی کاری علاهیده تشکیل کرده شده است. با خوانندگان اید بافتن و هنرهای مردمی که هست با خوانندگان میآموزند. این چنین باز ما محفل کلالگری داریم در مؤسسه که خوانندگان ما در آزمون تاجیکستان وطن عزیز من همسال اشتراک میکنند. این چنین آموزگارمون مربی که ما داریم سال 2025 در آزمون سازوار جای یکم گشته است از حساب کلالگری.
0: ببینید با وجود همه قدر موفقیت های پیشروی ها بستن حالاتوی که مثلا بین مکتب بچه ها نقشه ها سر میزند و بعضی خوانندگان خودشون در همون مؤسسه سر کرده میگیرند یا بعضی نفهمی ها میشود پدر و مادر تربیه کودک رو حواله به مکتب میگذارند. نظر شما چی است؟
1: وابسته به این بخصوص در گیمنازیه پرورشگاه گیمنازیه آیین نامه خودش را دارد. در گیمنازیه تحصیل کردن خواننده دشوار تربیت قطعا منع است و خوانندگانی که در بین حالت در مؤسسه دچار میشوند حتما با پدر و مادر خواننده ما کارهای فهمانده دهیم میگذارم. صحبت ها از طرف مقامات شبکه در نوعی رودکی در سمت نوبالغان دعوت کرده میشد با آنها کارهای فهمانده دهی صحبت ها میگذارونیم. این چنین فکر میکنم هستند کودکای شوخ طبیعت، اون شوخ طبیعت رو گفتن نمیتونیم سر کرده. کودک در سن خردسالی صنف 5 6 اینو بینید کودکای شوخ هستند، برای بازی کردن، پریدن، جهیدن وابسته از راهبر هست. کارخونه که در مؤسسه شی نمود محفل ها رو تشکیل میکنند. ما برای خوانندگان ما قریب که وقت خولگی موندگی نیستیم. مقصد ما محفل فوتبال بازی داریم، شاه ما داریم، محفل گوشتین گیری داریم که همه اینها بعد از ساعت 2 الکی آغاز میشن. مربی ها هستند تشکیل کرده هستیم. این چنین دسته یک چنین مؤسسه تشکیل کرده شده است. فوتبال در 3 سن و سال خوانندگان ما وابسته به همین محفل ها بند هستند، مشغول همین هستند. به همین خاطر فکر میکنم تا ساعت 5 کودک در ما به تحصیل فوری گرفته میشوند، کودکان قسمت زیادش در محفل بند هستند و باقی مونده که خواننده‌ای که از مؤسسه میروند حتما پدر مادرشان از یگان مرکز آموزشی به ما معلومات روان میکنند که فرزند من در فلان مرکز تحصیل میکند، اما خواننده رو اجازه میتیم برای رفتن ایخل باشد. تا ساعت 4 خوانندگان هم با تعلیم تربیت وابسته کرده شده است.
0: معنی درباره بعضی کشوری و بعضی موفقیت ها گفتین، بعضی کمبودی ها گفتین، امروز چی پیشنهاد دارید به خودی پدر و مادران؟
1: به پدر و مادران همین رو پیشنهاد میکنم که از همه همچون راهبر فعالیت مینمایم. در رفت مشاهده ها معلوم میگردد که از همه چیز اساسش برای فرزندانشون وقتی که عین زمان یک مشکلات اولی درجه استفاده بودن تلفن موبایلی است. بله استفاده برنده که تنها تحت نظارت والدین باید باشد. بعد همون سامان هایی که پیوست می شوند. برای قسمت زیادی کودکان وقتی قیمت خود رو در استفاده بردن تلفن های موبایلی می گذارند. کمی در کم انگوشمار هستای خواننده ای که از تلفن موبایلی برای تعلیم و برای منفیت خودش استفاده برد. تنها با شبکه های اجتماعی پیوست هستند و دیگر کارهای غیر. فکر می کنم که پدر مادر رو همین سمت رو پیشه خود گیرند به نهایت خوب می شوند. همکاری در جای اول است. در حالتی که دعوت می شوند نوبسته از اون که در مؤسسه جلسه هست یا نیست، در گیمنازیه ما از اول سال تحصیل فرمایش شده است، تصدیق شده است، روزهای جمعه روزی والدین اعلام شده است، روزهای جمعه در ما شده است. کدام والدینی که خواهد در درس آموزگار مرحمت می تواند اشتراک میکند از احوال فرزندش. این چنین در جلسه نیست با پیشنهاد ما می نمایم که مقصد فرزند من از فن خیمیا به های غیر قانونی برش گرفته است، مرحمت در درس آموزگار کو اشتراک کنید. سببش در چی باشد که فرزند شما در فن سوال بهای پس میگیرد؟ نوبسته از این فکر میکنم قسمت زیادی والدینی که در گیمنازیه هستند فعال هستند، حتما کدام حالاتی که ما جلسه میمونیم دعوت میکنیم و رسیده میویم. در شمار هست نفرایی که وابسته به سمت کارشون دیگر حتما میبین به این سمت توجه دارن. بهترین والدین هم اصلا در روزهای آزمون بسیار با مزن میزنن، بخصوص در آزمون شون و خانه والدین به نهایت یک شوق رغبتی که фарзандаш омода аст, маълим фарзанди мо алакай қадар аз азиёт кард, и қадари дигараш мон омебиён. Ҳатто дар озмуне ки мо имрӯз дирӯз дар фурӯғи субҳи донои қисмати зиёди волидайни мо рафта дар озмуно иштирок мекунанд ҳамроҳи фарзандонашон. Мо ин чиза аз маъмурияти муассиса худаш пешниҳод кардааст, бигзорам меравем иштирок мекунем баромади фарзандонам, худамон ба чашми худ бинем ин дигар аст аз оне ки вақте ки мо намебинем. Мумкин фикр мекунем дар озмун ягон ноадолати аст. На, дар озмун кадом нафаре ки аз ҳама беҳтарин ҷо мегирад. Ба ҳамин хотир мо волидайнонро пешниҳод мекунем дар озмуно. Инчунин қисмати зиёди волидайнони мо дар китобхона аллакай ҳамроҳи фарзандонашон бори сеюм чорум аст. Маҳфилҳои мо ҳафта як маротиба ё ду маротиба китобхонаи мирсаид миршакар, китобхонаи миллӣ ва китобхонаи ноҳия, аммо банахша гирифтагӣ ҳастем, ҳафтаи ду маротиба. Агар як маротиба китобхонаи миллӣ раван, маротиба дигар китобхонаи мирсаид миршакар. Барои дастрас намудани маводҳои озмун, бахусус дар китобхонаи миллӣ, шуъбаи фурӯғсуби донӯӣ аст. Дар онҷо ҳаст аъзои комиссияи даври ҷумҳурӣ низ дар онҷо ҳастанд. Хонандагон рафта дар онҷо боз маводҳои навро гирифта барои худашон мутолиа мекунанд.